si fonga mali na tama ta Annie Grace le fale na ya moa e lau I ula ai po I toa au mai ai le tato taimi ua ono ni minute o te ai nei le se fuli male lua ya wa sui fo ise male ne yaso te upa anga masani le li I o mau kendi fale I o fe ngai fo me tutu ngia ya ono tu fo inga luenga ya le fo I wo waso fala fasa la vei mai ya ya le nei fo I tu lau le auli sa le tonu ya o le auli la vei ya ya o le tau mafutanga sui lua malta I le tasi ye tasi le tula ele o se taimi omi a oni nai vai nga fo I faso ato ai ele nei fo yaso ia ol mea tawa na ol tala tau ole aso la son fu ne la so lua se fu li ulai lua a fe lua simule ono lua se fu matasi tikiri li mawalunga ol vevela se ia o atu le aso lulu aso tofi manas vareile lua se fu lua ili ba ile lua se fu male tolu ole weekend atoa e langi le lei peitai E yai lava fesuia inga ori tau e ono tula I mai e hao foi o na tātou tāpena yai. E yai vāenga ori tātou aine e imatangi e tōa whātau tau mai. Lua se fulu tolu kilomita li tūla lea wali putia mai I ole asole nei. Ia ai pe yei si vāenga fo ele e va aia peila o lo va aia tu nei fafo nei ole ori tātou potu fāsala lau. Mātango fiele le a fo ele le susulu mai ole la ai le ai mase matangi vo ele va aia tu olo. File mula ya la au a be or vainga na au isi vainga fo tato ai ia ole na ro tu fa tato me fo ia na isa vili ia ai sawe male malulu a ia ia fo taimi e ol vainga na a ia tau lava ona fai of mafan fana nai ia tamam tina ma tutua ia ai me se fo fana ola ai le wa to ia ia onga ati ati lava le sau le malulu e ei boi vaenga wa o nai no fuanga fo va ai fo nai te mama tina matu wa fo ile wa ave ifa fo ile la awa e tinga la vale ma nei e lava le ma fana fana a o le la ia pe o vaenga na tasu sa na weekend atua o ka ma tango fi a le fai mai e ia le Ale, le pese fo e le tia maa fai mai. A, o vahenga ia pe langile lei, a, pe ti munga. A, awa tato a wole anga le kau. Ele ole, e au mai ele, ele se kako, ele o se tato tau. A, ele o se timu, malela, masina fetu a tato. A, na o vahenga fo ele to matau ai lo waso. A, ia mau fua fuanga. A, ala e si de sile tu a vape, ia la ala fapa. Ula la fa pa ula timunga ya auto ye to mumu ole anga le tau a ya a ole mela e mari wa ele ole mali ele up a awa a langili le o ka o kanka avali la bebe ole mala mala mala ai a le fo le timunga wa fo nga le wo fo nga le wo ye ma fo fa a el ta avali I ma se timunga lo no winga la ole wa I pe e fo le life ata wo ne le tulna a ole si lai tu vo le le ye pe la ole ol va nga na a ai a wo ta tu ti atu tu vale pe a o vo le o ti tele mai timunga o ye ka mo fa ku mu kang e o wo wa fo nga wa ma la lo

Si u fonga malie na tia mama tatu taimi le o se fulu male fani minute ua te ai nei le se fulu male lua ta tono le na o tatu ai nei vai ainga o ana nafi o ana nafi o le aso sa o lono winga o ka o kale tele filanu lan wai o tau maftanga a pe sa o pele ai ia o le na ia nisi po iwa le ia ai mai se ha ainga to tele fulu le mana ia ia e o umai ili po ili maota o a o ta mam tina a ia fai nao fa funga mai le mamalu si tatu o tinu ta mam tina ma tutua ia fa fetai lava mo a popo inga ia mo fo ile o tapo inga wai le mo fai a mamana tili tapo inga ta mam tina ma tutua fai nga lotu le afia afia tapo ia uma ia ia halo mfa nao ia ai maise ele ngata inei ni a tinu ia si tatu o tinu po isamu ele ngata ina ia sunga po ifa fe ngainga molato falitua ia po se lupe fa lele u malchato tunu o lo fa pina o na au mawai ia tunu u a ese ese fo nele la la langi ia o le nga luenga fi ta na ia tato lupe fa lele tol pulo a iso se fata fa ta langa a ia ai mai se fo ia o tato matua ia matina matutua ia o uso tuangane o fana witi o lo fa pina ia o na iai pe tonu maota ngase ngase le mfain whangaloina o tau tari tonu o lo whapina ia o no o tau maafuta mai le ngata po o tonu maota ngase ngase o tonu ainga fale o no fuanga ta ngata matutua ae maise fo o tonu o to ese a ia o le na o le soi fuanga lava nei a ia pia tala to ina muna fai mai to ina fo si mato un wapal posto fo mai o kisa life is too short of a wood ya ele lo kisa upuna taimina a o la pito a valu tata usanga a kwa si o woki a kol si mi a to ina wapal posto life is too short a o le ala le mea o lo e a fo ile o ile fa manu a li aile un fini ngalo a ya ava ai mai tanga ta lea o lea wa el watu wa e tolo tolo atu tu sa pele o oe lea na a ava gei lua ke o kwa malini lo mata awa o le mea la ia la sa taun fai mai ya oe fa amau lalo a a lea wa e al watu fa amau lalo a ia le na o le fe fa ama ngalo a ia ia po ai fo ya ei wali sina fa apea ale kau kara shola kara kisa ai ai ar mele a yoi ai ai tai mia a fai fo i wo o fai ya tu si tala vo e fa manu ali ai se fina ngalo ia fa malu lu watu a ma nei ai fa pe mai ia ta fi tau i lai via a ale la la ka kausa a so vai su a ba ai longa o te fai se na mo o to u mai e fa fonga mai o le vai su a la le ke le ia malau a wa ka nge ole ole season a ole ole afo ile ole kama o malaudi a ole mallet ole angai a ia le nalo ye na i folo le a fo ina e tunu ni malala e ese la vale manongi ole papa kiu ese le malala a ali fala e popo vo ira le a la pia la wenga i inala ia fale falinga e ma fa atawa i malala kongula kama ete ilole ya o oila le fo ile masani a oile le lo fa ia e ko kusa la le ko lo lungo le el papa kiu ia a mai si fo va hen wen na a oile ma to oka e la monda la valentina ma le tama le manongi a oka e ke fiwe e fiu wanga le nana le manongi a mai sa la le ale le vai shula le e fo ile le tunu lungo le malala a i oi ia le va hen na a e fa pitoa tu nei musika ia mona i tatu.